Wormo wormo gedangalem wormo gbere nende sa ave gezo silve na ngba ko mayani gbako gezo silve mayani gbako et silva tena adon christo ko mo tena gbanuma hey dey tena beton silve na mbwa.